Halo, ngarai aku Nepiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Ka numai korang ama yor ngarai